Gamadani sa sa sa pura na bamagoda. Gamagamada madani dasani.